di wo ti wo su su ni hinta biya ro wo ti na chu yam pon ni na si mi si me wura de sama banke si bi gani ko sha biya ni wo Jesus wo su na me de me ho amacho wo na me de me ho achere wo ti mi su ah